0: 銃声聞こえたぞ。
1: あちらの敵は強すぎます。突撃してもやっぱ無理です。
0: 東軍兵士の恥だ。
1: はい、申し訳ない。
0: 申し訳ないなら死ね。

0: 我が感動軍の力だけでは封建政権を奪うことはできません。張作霖こそ我が敵なので、あいつを始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい、こうするとあいつらの頭がなくなり、宝家軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後、我々は後始末をして、満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: 加賀、自信があります。だからご安心ください。
2: ホコバツ君はすでに集合した。張作霖はホコバツ君に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚と和議を行う準備。
1: もし南京政府と宝鶏和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。5億の利益を諸外されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功させません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し信用に帰らせろ。
2: はい。
3: 你好，老爹，什么指令？
4: 晚饭家道肘子，大帅亲自点的。
3: 必须的嘛，老爹，这你就放心吧。
4: 好，带着二金和杜三儿到府外，把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊。
3: 明白。
0: すぐにあいつを始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは身分をバレるな。
3: わかりました。
0: 土井原君から張作霖の似てをもらい、その後気をつかんでやれ。
3: はい。
0: 万が一失敗したら、今回の暗殺ホコバツ君がソ連人にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間をつかんでくれ。
3: はい。
4: 進来。
5: 老爷。
4: 怎么样了？府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。嗯，知道了，忙去吧。专心点儿，别把肘子给做砸了。
6: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 調査グリーンは信用に戻るつもりはない。
1: 何？戻るつもりないか。まさかあいつは本気で南京方面と決戦するのか。
0: それでもない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもこれはあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
0: 入れ。構わん、いえ。
3: 調査員を監視する特務は不明になりました。
0: あのジジは大したもんだ。わかった。それ、はい、
1: 近いうちに彼の動きは。
0: あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし。
0: どういうつもりだ。
1: その場でやる。
0: ダメだ、責任を問われる。
1: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗してもあいつを早めに奉天に帰らせる。
0: お前甘く思うな。バレたら俺たちまずいぞ。
1: あなたが知ってる

0: アイスに特別の位置を用意した。その後爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把烟头的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行程路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
3: 原路。
4: 是的。彼はすでに途中です。
5: そろそろだ、行きましょう。
4: はい
5: はい。
3: 我现在担心的是敌人如果反应及时就会迅速调集隐藏在周围的特务，所以你们现在的任务就是一旦发现有人追袭大帅，务必坚决阻拦住，等大帅离开东郊民巷后你们再撤离。
6: 明白了，放心吧，老弟，
3: 去吧。

0: 入れ。加賀、車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
1: 誰の仕業だ？
0: ソ連の可能性。

0: では一番高い。南京方面の可能性もある。
1: ああ、調べてくれ。
0: はい。
2: 何人が逃げられたか。
1: そうだ。
2: それに死体が焦げられて確認できない。
3: つまりあいつが死んだかはっきり判断できないか。
2: そうだ。
3: 彼の鑑定今すぐに情報確認できないか。
2: 現時点は動かない方がいい。安心しな。私は自分の考えがある。
3: ありがとう。
4: 去买份报纸。
5: 是。
6: 来来，郭小浩，来来来，来我买份报纸。
7: 大
8: 军长没事，待出发，请。

0: 弊社の番号と違う。
1: 世話になりました。早速ですが、奮慶に戻って中佐に報告します。
0: 川本調査によく考えてと伝えてください。
1: そんなことできている、やらねばならん。
0: じゃあ竹下君、今回は成功かどうか私を巻き込まないようにお願い。
1: 安心してください、他の人には漏れません。
0: ありがとうございます。
1: 失礼します。
2: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至皇姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。3日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布。

0: ナース、町に入らな。分散して隠れろ。その後、外の砲声を聞こえたら、速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は中田加賀の村と合流し、一生に司令部を攻撃する。
1: はい、
0: 记住，从现在开始，你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是。
0: 我们在突袭的时候，右臂上一定要系上白手巾，免得误伤，知道吗？
1: 是。
0: 好了，传达下去，行动吧。
1: 是。
2: 加拉顿，今回頼んだぞ。
3: どうぞ、ご安心ください。
2: 鉄道を破壊した後、我が部隊と合流し、一緒に北朝鮮寺を攻撃せよ。
3: はい。

0: 去。
1: 喝交杯，
2: 喝交杯，喝交杯。
0: 準備はどうだ？
3: ご安心ください。爆弾はすでに仕掛けました。いつでも爆発できます。
0: 一気に爆発させ。

0: 辞信。
1: 嘿，哈！
0: すぐに板垣殿に任務完了と伝え。これから我が部隊北十洞地に攻撃始まる。
2: はい。
0: 全軍進め。
2: はい。
3: 海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了。俺们三个一起跟你喝杯改口酒呗，啊，来，敬姑爷。
4: 你们啊，你们以后不许欺负我啊！干
3: 来。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は新湯方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに新湯を包囲完了。あいつらは新湯を刺傷なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速新湯に向かうんだ。
2: はい、全力進め。

0: 报告。
1: 中国軍団にも意外と勇敢だな。
2: 伊原軍、直ちに反撃させろ。覚えとけ、信用に入る初戦闘だ。満州国を成立する大本になる。勝つんだ、負けんな。
0: はい、私にお任せてください。出発。
3: 队长，
4: 别动！

0: 敗だな。敵はこんなに頑固なんで。石原を一時停滞させろ。歩兵に伝令。撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。加賀。
2: いえ。
1: 伝令です。一時撤退。発砲用意。
2: 何？
1: 発砲用意。
2: 撤退。
0: 停下！全都停下！所有人都给我撤出阵地！
3: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令、東城東地、北城東地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット

0: 我们会派人来营救你，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいの専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら、共産党の情報を得られる。だが、彼は固い。
2: いろんな手段を使ったが白状させなかった。
3: ある時肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せは簡単に倒すことができるです。
1: 谷村君、君はさすが専門家だな。
2: 林永庆は君に頼んだぞ。
1: 君はいつでもあいつを拷問できる。
2: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。
1: 安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
2: 分かった。

0: 现在不能动手，你们赶紧这些老百姓都在他们手里面，动起手来，怎么保证他们的安全？
1: 行，听你的，姑爷。
2: こいつらどうします？残さずに殺せ。
1: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか？
0: こいつらは自由使いなんだ。周りの住居も総督詳しい労働者として使うと、何かあったらお前、俺も厄介になるんだ。申し訳ないです。連れて行け。这些被带走的人。 暂时没有什么生命危险，等一会儿撤退走了，咱把剩下的人干掉，然后再想办法救其他人。

0: しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の国人になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国のものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: ラックは1台だけですか？
1: 我らは戦闘部隊です。増援はすぐ到着です。
0: は、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 大哥，苏海龙这家伙不简单，不但能弄到日本军服，还有摩托车，还会日语。最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得教啊。
3: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多啊。

0: 已派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们，然后你带着兄弟们占领弹药库。
1: 好，
0: 行动吧。
1: 来，干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 山田隊長はどこにいますか？手続きをしておきたい。
3: あちらの部屋です。
4: 報告。
0: 入れ。
2: 師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。
5: よし、ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければ、これは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。あ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 二金，
1: 到。
0: 你跟杜三儿带着迫击炮和所有的炮弹，把炮架到对面的山坡上，所有的弹着点调整到隘口的前中后三个位置。一会儿打起来，把所有的炮弹都给我打出去。
2: 是，走。
0: 你们几个，把炸药埋在山坡的两侧，记着多放石头。
3: 来，
0: 老吴，
4: 哎，
0: 带着几个枪法好的，等到二金打完了炮弹，专挑日军的指挥官打。
4: 好嘞。
0: 枪法好的，鼓噪。哎，兄弟，没我什么事儿，我找地儿睡觉去了。<笑>哥哥，别急呀、啊，拿着，一会儿咱们哥俩比比枪法。
5: 下个点等他们。奥利洛，警备しろ。早く片付けろ。長官，全部の木は切られた。
6: バカ。三足の癖にここまで考えるなんて。新首领宮殿まではまだどのぐらい？
5: 勝利するのは20分ほど。目的地まであと1時間半。
6: バカ。
5: もし東方進行森を通って山を越えば時間を節約できます。
6: すぐ伝令せよ。森を通して新首領宮殿に向け。

0: 最初からこれは山賊の罠だ。カカ、やはり大鳥を使いましょう。
1: ダメだ、今戻るなら時間には間に合わない。伝令せよ、足元注意。もうすぐこの森を壊れるんだ。急げ。

0: 他们很快就出树林了，一会儿就到隘口。
1: 干得漂亮，把枪给他们。
2: 出た出た。指揮官殿、前を通ったら新宿林教殿だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。万全のため、
3: やはりは偵察班を先に出した方がいいです。よし、偵察班来了。小日本子进来了。这只不过是日本人的先头部队。
2: 兄弟，赶到隘口出口的位置，等我这边动手以后，务必把这十几个日本人给我干掉。
4: 是。
2: 人力司令，
0: 全速进め。はい。全速進め。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の信州林拠点は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？
2: 那走吧。